0: Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Bris omkring nord. Stort sett pent vær. I kveld vestlig bris. Skya eller delvis skya oppholdsvær. Kristiansund, Smøla og Averøy 16 grader. Aure, Eide, Gjemnes og Halsa 17. Og Tingvoll, Sunndal og Surndalen 18 grader i dag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, bris omkring nord, stort sett pent vær. I kveld vestlig bris, skya eller delvis skya oppholdsvær. Kristiansund, Smøla og Averøy 16 grader. Aure, Eide, Gjemnes og Halsa 17. Og Tingvoll, Sunndal og Surndalen 18 grader i dag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Bris omkring nord. Stort sett pent vær. I kveld vestlig bris. Skya eller delvis skya oppholdsvær. Kristiansund, Smøla og Averøy 16 grader. Aure, Eide, Gjemnes og Halsa 17. Og Tingvoll, Sunndal og Surndalen 18 grader i dag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Bris omkring nord. Stort sett pent vær. I kveld vestlig bris. Skya eller delvis skya oppholdsvær. Kristiansund, Smøla og Averøy 16 grader. Aure, Eide, Gjemnes og Halsa 17. Og Tingvoll, Sunndal og Surndalen 18 grader i dag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, bris omkring nord, stort sett pent vær. I kveld vestlig bris, skya eller delvis skya oppholdsvær. Kristiansund, Smøla og Averøy 16 grader. Aure, Eide, Jemnes og Halsa 17. Og Tingvoll, Sunndal og Surndalen 18 grader i dag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, bris omkring nord, stort sett pent vær. I kveld vestlig bris, skya eller delvis skya oppholdsvær. Kristiansund, Smøla og Averøy, 16 grader. Aure, Eide, Gjemnes og Halsa, 17. Og Tingvoll, Sunndal og Surndalen, 18 grader i dag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, bris omkring nord, stort sett pent vær. I kveld vestlig bris, skya eller delvis skya oppholdsvær. Kristiansund, Smøla og Averøy 16 grader. Aure, Eide, Jemnes og Halsa 17. Og Tingvoll, Sunndal og Surndalen 18 grader i dag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørvestlig bris økende til liten kuling på kysten. Skyen har tvert sprette regnbyga. Fra ettermiddagen regn og regnbyga. Smøla 14 grader. Kristiansund, Averøy og Eide 15. Aure, Gjemnes, Halsa og Surndal 16. Tingvoll 17. Og Sunndal 19 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørvestlig bris økende til liten kuling på kysten. Skya har tvert spredte regnbyger. Fra ettermiddagen regn og regnbyger. Smøla 14 grader. Kristiansund, Averøy og Eide 15. Aure, Gjemnes, Halsa og Surndal 16. Tingvoll 17. Og Sunndal 19 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Andreas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er tirsdag. Sørvestlig bris økende til liten kuling på kysten. Skya har tvert spredte regnbyger. Fra ettermiddagen regn og regnbyger. Smøla 14 grader. Kristiansund, Averøy og Eide 15. Aure, Gjemnes, Halsa og Surndal 16. Tingvoll 17. Og Sunndal 19 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørvestlig bris økende til liten kuling på kysten. Skyen har tvert spredte regnbyger. Fra ettermiddagen regn og regnbyger. Smøla 14 grader. Kristiansund, Averøy og Eide 15. Aure, Gjemnes, Halsa og Surndalen 16. Tingvoll 17. Og Sunndal 19 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørvestlig bris økende til liten kuling på kysten. Skyen har tvert spredte regnbyger. Fra ettermiddagen regn og regnbyger. Smøla 14 grader. Kristiansund, Averøy og Eide 15. Aure, Gjemnes, Halsa og Surndal 16. Tingvoll 17. Og Sunndal 19 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørvestlig bris økende til liten kuling på kysten. Skya har tvert spredte regnbyger. Fra ettermiddagen regn og regnbyger. Smøla 14 grader. Kristiansund, Averøy og Eide 15. Aure, Gjemnes, Halsa og Surndal 16. Tingvoll 17. Og Sunndal 19 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.